se abade rada se yami wa yebio yami wa yebio wa show maso wa show kruso wa show yino so wa show tumaso afia kwa prabadia debadia se debadia se debadia se omo shisho wo mawo oyiwo firimu omo shisho yari mawo oyiwo firimu debadia se debadia se debadia se debadia se asidangira asidangira etutu mira edemera

siemi wo kru kru siemi anapei mami ya bura wo betumi asa musio oh amawana esuko mami ya bura wo betumi asa musio amawana suko siesie mi o anapai minya mi siesie mi oh Jesus siesie mi wo wo kru kru siesie mi mami ye ebura wo betumi